0: Glumac i pisac Danilo Brakočević danas je gost programa Radio Kotora. Danilo, dobro nam došli, hvala što ste ovdje.
1: Hvala vam na pozovu i bolje vas našao.
0: Ove godine imali ste važnu i odgovornu ulogu, bili ste urednik književnog programa 34. festivala Pozorišta za djecu u našem gradu, a pored toga već drugu godinu ste koordinator projekta Nauči me da pišem za tebe, koji se bavi radionicama samoizražavanja, artikulacijom dječjih želja i premošćavanjem jaza između stvaraoca i publike. Nakon osnovnih i master studija, glume u Novom Sadu, usavršavali ste se u Norveškoj, evo da kažemo slušaocima i slušateljima, na početku na polju pozorišta u edukaciji, proveli godinu dana u Šangaju izučavajući interkulturalnu komunikaciju, pišete kritike, poeziju, a vaši dramski tekstovi su već prepoznati. Recite nam najprije sa kakvom vizijom ste na najvećoj dječjoj smotri u Kotoru ove godine pristupili selekciji, što je to što je obilježilo ovogodišnji program u našem gradu?
1: Ove godine sam imao tu nezahvalnu poziciju da radim i u selekciji i u organizaciji književnog programa. Mislim da je bilo jako izazovno napraviti izbor predstava koje trebaju da pokriju i sve pozorišne forme i formate i broj učesnika i uzrast i teme neke koje su nam bliske i da to nekako bude na određenom nivou estetskom i utilitarnom za decu. Obično tu najizazovnije broj predstava koji se prijavi, odnosno broj predstava koje se ne prijavi, a vi niste u poziciji da kao selektor možete tek tako da uzmete telefon i čuli ste za neku dobru predstavu, pa ih onda vi sada direktno pozivate. Jednostavno, nažalost, moraju da se ispoštuju određeni protokoli i formati da bi sve bilo regularno i da se niko ne bi osjetio oštećenim.
0: Projekat Nauči me da pišem za tebe, ovo je druga godina, dakle na Kotorskom festivalu. Njegov cilj je podređivanje stvaralačkog procesa potrebama djece. Kako u praksi izgleda kada odrasli stvaraoci uče od djece kako da pišu za njih?
1: Mislim da to svakako ne dolazi prirodno s pisateljima i s pisateljicama zbog prirode posla koji je obično zatvoren i samostalan. Za dramske pisce i spisateljice to je malo drugačija stvar jer ipak jeste grupni sport i oni su navikli na sugestije i navikli su da rade u grupi, ali retko se kad dešava da je ta grupa malih devojčica koje imaju neke svoje ideje i potrebe i onda mi imamo tu ideju da kroz seriju radionica prvo da artikulišemo te ideje i potrebe, a onda i da vidimo kako se to transformiše u jedan dramski tekst.
0: Koje su to najdominantnije teme ili problemi koje su djeca izdvojila ove godine kao važne za njih, a koje mi odrasli možda previđamo?
1: Baš ove godine smo imali jako mnogo priča o drugarstvu. Mislim da je bilo prepoznato gubljenje konekcija sa prirodom i da deca uočavaju da postoje sve veći problemi provođenja vremena na internetu i uz telefone i da oni isto to primećuju da se i roditelji lako opredeljuju za tablet kao dadilju, kao što je i za moju generaciju u ostalom bio TV. Ali mislim,
0: Tetris i slično.
1: Da. Znači, to su neke stvari koje se generalno ne menjaju, samo one menjaju neke svoje
0: forme i oblike
1: i to kako se predstavljaju. Ali baš ove godine smo imali jako velike potrebe za avanturama i za nekom akcijom i kretnjom. Imali smo polaznice i polaznik ove radionice su bili uzrasta od 7 do 9, što je malo niži uzrast od onog koji je preporučen, ali su, moram reći, svi koji su došli na radionicu bili jako spremni za rad i radi da učestvuju i da dele svoje ideje, tako da razmjena nije bila problem, samo je bilo malo teže veću grupu, jer je duplo veća od prošle godine, artikulisati i ispoštovati sve nekakve ideje. Pa sad ja kažem, to jesu avanture, ali tu jesu i životinje i odnosi između životinja, pa onda odnos ljudi i prirode, odnos ljudi prema životinjama. Bilo je tu raznih nekih priča koje su možda i lokalnog karaktera, pa je onda to pitanje, na primjer, šta deca misle o mačkama u Kotoru.
0: I šta misle o njima?
1: Pa mislim,
2: ima,
1: svakako ima. Mislim da je jako izražena empatija kod dece koja vide posebno turiste i lokalce koliko oni posvećuju, odnosno ne posvećuju pažnju tim životinjama koje se tu nalaze pa se nalaze. Devojčice koje su govorile o tom problemu umeju da govore i o empatiji prema ljudima koji dolaze, kao i mačke, jer one pričaju da njihove bake govore da mačke u ovoj količini, na primjer, nisu bile toliko prisutne pre 20 godina, možda čak i pre 10 godina, ali da sa novim naletom turista mačke postaju u fokusu i onda njihov tretman se više odnosi na to prolaz turista u sezoni, a onda šta se dešava sa mačkama kada nije sezona, šta se dešava sa mačkama koje, na primjer, ne žele da se fotografišu, onda ta priča o životinjama nekako nama otvara vrata i ka pričama i o njihovim osjećanjima. Na primjer, nekad se ja osjećam kao mačka, pa mi razgovaramo šta to znači. Nekada ja samo želim da ležim i da odmaram, a neko želi da se ja fotografišem i da kažem da smo sad izašli u grad, da se ja osjećam super.
0: To su na Instagram priče.
1: Pa jeste, da, ali to je zaista jako važno pitanje nekakve slobode deteta. Pritom oni ne moraju govoriti i svoje lične pozicije, jer i mi smo i upoznali veliki broj roditelja koji dovode tu decu. To su stvarno posvećeni roditelji, to su roditelji koji žele da njihova deca imaju prostor da mogu slobodno i bezbedno da se izraze, i onda i oni prisustvuju na prezentacijama radova i često su iznenađeni, iako znaju i provode vreme sa decom, koje su to stvari o kojima oni razmišljaju. Imamo, naravno, osim stare borbe pasa i mačaka i svih između, imamo i priče o avanturama podvodnih princeza i malih vanzemaljaca koji ne rade gimnastiku na svojim planetama, a žele na neki način da iskuse to na našoj planeti. Imamo priče o bratu i sestri koji se probude jedne večeri i otkriju da su im nestale sve igračke iz kuće i da li se u toj kući u tom trenutku nalazi lopov. Znači, postoje neke priče koje su generalno avanture, ali postoji i taj neki osjećaj potrebe za nečim malo strašnim. Ali onda kao, u kojoj je meri to strašno? Je li to sasvim strašno, je li to nešto krvavo, je li to nešto za određeni uzrast, pa onda mi moramo da otkrijemo koje su to reference kojima deca barataju, pa i onda mi sami da sednemo i da istražimo, da ne bismo izgubili njihovu pažnju, da ne bismo krenuli da učitavamo nešto što su naše potrebe, umjesto da prepoznamo i upoznamo njihove potrebe. Tako da to je stvarno jedan aktivan proces u kom svi moramo biti potpuno prisutni, baš da se ne bi izgubili u tome ko smo mi, nego da se mi kao autori na neki način poništimo, odnosno oslobodimo prostor u nama i da dozvolimo deci da ga ona ispune i da svoje ideje nekako kroz nas kanališu da bi ih mi formirali u nešto što se zove dramski tekst.
0: Kotorski festival pozorišta za djecu je završen, ali ovo je prilika da sumiramo rezultate i utiske kako vas, tako i onih najmlađih, što vas je onako posebno inspirisalo ili vam dalo dodatni podsticaj da istrajete u projektu Nauči me da pišem za tebe.
1: Projekt je tako osmišljen da od početka festivala do kraja imamo 3 večeri prezentacije programa. To je nešto što ja mislim da je jako važno da bi svim prisutnim bilo potpuno transparentan način našeg rada. Od samog starta gledaoce, polaznice i polaznike radionice i njihove roditelje, sve prisutne i volontere koji često žele da učestvuju na programima, ali ne mogu da stignu na te prepodnevne radionice jer imaju jako mnogo obaveza. Mi otvaramo polje da ih upoznamo kako taj projekat izgleda. On izgleda tako što se dovode autori koji pišu za decu, spisateljice koje su višestruko nagrađivane na lokalu i u regionu. Ove godine su to bile Nina Petrić, Aleksandra Jovanović i Ivona Marcijuš. Sve tri su do sada već prepoznate kao autorke, ali prvenstveno su prepoznate po tome što stvaraju za decu i rade u nekoj vrsti radioničarskog rada sa decom. Prvo veče prezentacije tako izgleda, predstavimo njihov dosadašnji rad, čitaju se odlomci iz njihovih reprezentativnih dela i najavi se tempo kojim će se raditi. A to znači da se prvo upoznaju sa grupom, da se nekako grupa sama prepozna i da vide kako oni zajedno mogu da funkcionišu, da se tokom prvih par dana sprovode određene vežbe i igrice u kojima se oni ohrabruju, osnažuju da, da mogu da se izrazi i da, da shvate da je to jednostavno jedan siguran prostor u kome oni mogu da kažu šta misle. Jer ja mislim da je, da je čak i za decu u Kotoru koja imaju prilike, izložena su kulturnom sadržaju, često imaju neku zadršku, da li sad ja zaista smem da kažem ono što mislim,
0: da,
1: da li
0: mi će ne
1: neko, da će neko da mi se ruga, da će, ali onda kada vide da su zapravo okruženi i decom i saradnicima koji su potpuno spremni i otvoreni da, ovaj, da slušaju što oni imaju kažu, i naravno mi smo obučeni da nekako te razgovore vodimo, što to jeste stvarno nešto što ne može baš bilo ko da radi i treba jednostavno imati školu i iskustva u takvom načinu rada, deca se jako brzo opuste i onda uspeju da ovaj, kroz kratko vreme izraze te neke svoje želje. Druga večer se dešava negde na sredini festivala, gde se zapravo obznanjuje to da smo se podelili u grupe. Ove godine je bilo duplo više polaznika nego prošle godine, samim tim je moralo malo intenzivnije da se radi. I da
0: koliko
1: se...
0: je to bilo?
1: Ove godine smo imali 10 učesnika, 3 mentorke. To na papiru nije velik broj, ali u realnosti treba izdvojiti dovoljno vremena za svako dete. Na radionicu se prijavilo 18 polaznika. Ja sam se već pripremio vežbe i pripremio igre koje bi mogli da igramo sa decom, da bi ih pripremili za malo veće grupe, jer onda jedna mentorka radi sa više dece. I onda se desi realnost da pola od njih se zapravo pojavi na radionici i onda imamo neke poruke od mame ili tata koji kažu: evo, ja sam učinila sve što sam mogla samo da ih nateram da dođu, a one nikako ne žele da dođu. Mislim, naravno nije poenta da teramo decu da, i svaka čast toj deci koja su se izborila za to da ne idu tamo gde ne žele da budu. Mislim da, da je u redu da prisustvuju večerima prezentacija, pa onda neka vide da li žele sledeće godine da se prijave, da li je to nešto što njima prija ili ne. Ali i prve i druge i treće večeri prezentacije mi imamo nešto što se zove kutija ideja, gde deca iz publike koja ne prisustvuju u radionici mogu u bilo kom trenutku, mi im podelimo papiriće i olovke i one zapišu anonimno je u tom trenutku svoje neke ideje šta bi voljeli da vide na sceni i šta nikako više ne bi voljeli da vide na sceni, ako je to ikako moguće.
0: Kada ste otvorili kutiju?
1: I kada smo otvorili kutiju, tu je zapravo bilo dosta pitanja za neke umetničke i direktore i producente, jer je bilo pitanje budžeta, da se budžet nekako odrazi na kvalitet predstave, da se više stvari uloži u kostime, da se uloži u scenografiju, da se uloži u rad sa glumcima. Mislim, što je meni stvarno bilo zanimljivo, ali to su bile deca volonteri. Najstariji učesnik tih prezentacija je možda imao 13 godina, ovo su je bila deca od 10-11 godina. Bilo je dosta predloga za neke likove iz crtanih filmova i serija
0: koje su njima
1: bliske, i onda je bilo pitanje da li oni žele da vide baš to na sceni ili žele da vide neke avanture tog tipa i neke vrednosti koje se dele u tim predstavama, i onda oni kada slušaju o tome onda malo razmišljaju, i onda nekada je to kao: ne, hoću baš da vidim Macu Papučicu, i onda neko kaže: bila je Maca Papučica pre 10 godina ili nešto tako, a one kažu kao: pa da, ali ja tad nisam bio ni rođen, ne znam ja da je to bilo tad, ili nešto tako se neka situacija desi. I onda to svima bude zabavno, ali postoji realna potreba kod tinejdžera za nekim romantično-komičnim sadržajem koji će se tretirati ozbiljno. Znači da to nije neka pučka zabava, nego da se neko ozbiljno bavi idejom romantične komedije, da bi to bio neki sadržaj koji je njima izostaje. On je prisutan na nekim društvenim mrežama, na filmovima, ali oni bi voleli, jer ja mislim da je to stvarno velika vrednost pozorišta, da vide žive ljude koji pred njima prolaze te probleme.
0: Često čujemo, čak i danas, još uvijek da pozorište za djecu služi isključivo da zabavi ili da prenese neku vrstu bazične poruke. Koliko je važno da pozorište djeci upravo ponudi prostor za postavljanje teških, možda kompleksnih pitanja o svijetu u kojem danas odrastaju?
1: Ako to nije pozorište, ja ne znam koje je to mesto. Ja mislim da se, ako su i postojala, da se takva mesta sve više i više gase, i da je pozorište baš zbog svoje toliko hiljadugodišnje istorije je i dalje plamen koji mora da gori i koji moramo da održavamo, baš zbog svoje višeznačnosti. To može biti eskapizam, to može biti neka zabava, ali čak i u tim najzabavnijim sadržajima uvek postoji prostor da se postave neka pitanja i da iz pozorišta izađeš ne nužno promenjen čovek,
0: ali zapitan.
1: Zapitan i potaknut na promenu. Pa onda se ti stavljaš u poziciju: hoću li se ja promeniti ili ne? što je već nekako jako bitna pozicija u kojoj se čovek ne stavlja svakodnevno. Tako da mislim da taj sadržaj, posebno u pozorištu za decu, mora imati dozu ne nužno didaktičnosti. Ne postoje obrazovne ustanove koje se time bave. Naravno, može se ići u pozorište da se nešto novo sazna. Uvek čovek prirodno voli da saznaje nove stvari. Ali mislim da je pozorište mnogo korisnije ako služi da se preispitaju stvari koje su nama poznati ili se možda čak podrazumevaju. Da se dovedemo u poziciju da gledamo neku možda jako poznatu bajku, možda priču koju smo čuli 1000 puta, ali ovaj put se priča na nov način, sa novim ljudima. Svako veče se nešto drugo dešava. Kao i što smo videli sad i u selekciji ovog festivala, postoje predstave koje su jako klasično postavljene. Postoje predstave koje prednjače, na neki način smo pregaoci na ovim prostorima u formi i u izboru predstave i u sadržaju i u temama. Pozorište mora biti raznovrsno. Nije istina da svaka predstava mora da bude za svu publiku. Jednostavno, postoje predstave koje su za određeni starosni uzrast, znači postoje naučna istraživanja, postoje ljudi koji se jako dugo bave tim stvarima, određeni sadržaj za određeni starosni uzrast. I onda ne možete očekivati da dovedete dete od 12 godina na predstavu za decu od 6 godina i da ne znate zbog čega se nije dobro provelo. Isto tako, ne možete dovesti dete od 6 godina na predstavu za 14 godina i onda kada se desi nešto tragično ili strašno na sceni, a dete krene da se smeje, da se vi ljutite na dete ili da neko ima problem s tim što dete gleda sadržaj koji uopšte ne razume i ne može sa njim da se poveže. Znači, i na neki način edukacija publike je jako značajna, a i osvešćivanje autora za koji uzrast zapravo stvaraju.
0: Vi ste tokom master studija u Norveškoj izučavali pozorište u edukaciji, proveli ste godinu dana na Šangajskoj pozorišnoj akademiji. Koliko je boravak u takvim kulturama promijenio vaš lični estetski kod i način na koji posmatrate pozorište, scenu, publiku?
1: Ja sam završio osnovne studije glume na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu. I to je zaista bilo jako intenzivno iskustvo. Morao sam da jako mnogo da radim na sebi i ni u jednom trenutku nisam imao osjećaj tu vrstu validacije da li ja radim nešto zapravo dobro i gde se ja nalazim u nekom većem koordinatnom sistemu. Naravno, dolaze neke uloge, dešavaju se predstave, tu ima više ili manje uspeha, ali na nivou treninga, jer si ti okružen jako velikom količinom ljudi koji su pred tvojim očima fenomenalni. I onda se ti stalno zapitaš gde se ja tu negde nalazim. Ne bi trebalo da se porediš, ali M je tako tržište rada, M je to jako teško ne porediti se sa drugima. Ja sam sa odlaskom u Norvešku samo hteo da izađem iz celog tog sistema. Želeo sam neke stvari potpuno da promenim, s tim da sam ja bio jedan od retkih u tom trenutku na akademiji koji je zaista volao da se bavi pozorištem za decu. Nisam to shvatao ni manje značajnim, ni manje efektnim, ni manje uzbudljivim pozorištem. Također, ja sam radio sa decom sa potrebom za posebnu podršku. To je jako izazovan rad, ali jako zahvalan. Tako da sam imao različite neke iskustva koje su mene predodredila da idem na taj eksperimentalni program pozorišta u edukaciji na Univerzitetu primenjenih nauka u Bergenu, u Norveškoj. Šanga je bio druga vrsta izazova, zato što je to naspram Norveške, ovde je već i bio problem komfor i izobilje, posebno nakon ovakvih iskustava ovde, jer tu postoji samo jedan mali procep, jer ja sam završio studije u Norveškoj, završio sam paralelno studije u Novom Sadu master glume, i onda sam dobio poziv, odnosno Norvežani su me preporučili za letnju školu Pekinške opere kao njihov student. Ja sam pitao pa kako je to moguće, ja sam student Akademije umjetnosti u Novom Sadu. Oni kažu ne, ti si potpisao ugovor, to je kao fudbal, napravili smo transfer, ti sad igraš za nas, mi hoćemo tebe da šaljemo, ti si prvi dao ispite. Ja rekao dobro, hvala lepo, i onda sam otišao u Šangaj i bio tamo mjesec dana. Ja sam mislio da je to je nekako moja avantura. Sad se vraćam kući, umeđu vremenu ja sam dobio poziv od umetničke direktorke Subotičkog pozorišta da žele da imaju ugovor za mene, da dođem da igram neko vreme kod njih. Ja sam na to pristao, probao sam godinu dana kod njih. To je bilo zanimljivo iskustvo, međutim, nakon ovakvih iskustava i učenja, ja sam se osjećao samo kao da imam gomilu alata koji ni na koji način ne mogu u tom trenutku da primenim. I u trenutku kada sam ja shvatio da neću produžiti ugovor, s stigao je mail od Šangajske pozorišne akademije da oni meni nude full stipendiju za studiranje master studije interkulturalne komunikacije i ja sam pošao u Šangaj i prvih 6 mjeseci je bilo zaista fenomenalno iskustvo, jer pored toga što sam ja već mnoge stvari znao, tako da nisam morao previše vremena da provodim na ponovnom učenju, da su stvari iz istorije umetnosti, istorije pozorišta, teorijske neke stvari koje stvarno na akademiju u Novom Sadu to se postave jako snažni temelji i ovo je sve može da bude samo nadogradnja, dok za druge studente koji dolaze sa nekih drugih smerova, drugih akademije odasvud po svetu, to je za njih prvo iskustvo da se susreću sa tim. Za mene je veći izazov bilo učenje jezika. U periodu kada nisam igrao u pozorištu, ja sam zapravo tada počeo intenzivnije da pišem. I onda sam krenuo da šaljem te svoje radove na neke konkurse, to je nailazilo na uspeh. Paralelno sa tim, od povratka kući, ja dolazim na Kotorski festival i samo tražim šta bih, na koji način bih ja mogao da doprinesem. Da bi nekoliko godina kasnije Jelena Odalović, producentkinja festivala i organizatorka, ona me je nazvala i rekla je, želili bismo da obnovimo program, fale nam ideje, ti možeš nešto brzo da smisliš, ali to ne treba da bude nešto klasično. I onda sam ja razmišljao kao kako pomiriti ono što je već blisko, a tako daleko, to je književnost i pozorište. Mm-hmm. To je za mene bilo jasno da pored mogućih promocija knjiga i sadržaja koje je nagrađivano u Crnoj Gori, treba teci Kotora nuditi priliku da se upoznaju sa idejom dramskog teksta i dramskog stvaralaštva i upoznavati ih iz godine u godinu sa dramskim piscima i spisateljicama koje će pisati dramske tekstove na osnovu njihovih predloga. I onda jednog dana kada pozorište zapravo bude potpuno stalo na noge, recimo nakon 5 godina ovakvog projekta, nakon čega bi ja trebao da pronađem nekoga ko bi nastavio da radi ono što sada ja radim, da umetnički direktor pozorište ima ispred sebe 15 tekstova koji se direktno tiču potreba dece ovog grada. Da to ne mora da se traga, jao šta ćemo da gledamo, šta je oni žele da vide, već je istraženo tržište, već smo napravili analize, već smo razgovarali sa decom, deca su rekla, ona žele ovo da vide. Mm-hmm. Imamo tekstove za ovaj uzrast, za ovaj uzrast, za ovaj uzrast. Budžetski okviri su ovi, ovi, ovi. Sve konstrukcije su potpuno jasne. Mi sada pravimo najbolji mogući paket za jedno pozorište da se taj proces olakša. Jer kada se stvara novo pozorište, stvarno ne treba da se stvaraju prepreke, nego svako da doprinese i da ponese koliko može. To je neki cilj ovog mog trenutnog zaposlenja.
0: Ja vam želim puno uspjeha na tom putu i prilika je da zahvalim na gostovanju na talasima Radio Kotora.
1: Mnogo vam hvala na pozivu. Jedino što meni preostaje jeste da pozovem građane i građanke Kotora, male i velike, da i sljedeće godine dođu na Kotorski festival i da se prijave na radionicu Nauči me da pišem za tebe. Hvala vam.

0: Neko želi da nam se javi, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite, u programu ste.
1: Ajde malo jače, možete pričati.
0: Molim?
1: Ja kažem malo jače, jer ja jako pričam.
0: Mi vas jako dobro čujemo.
1: E ovako,
0: recite.
1: Imam da vam kažem, da pitam zapravo naše opštinare koliko oni misle za svoj narod, pogotovo za starije ljude, za saobraćaj, za vodu, više smo ispričali što smo ispričali. U 13. znači, je li naša opština ne može da obezbijedi dva minibusa za ljude u lokal, nego zavise od Blue Line, znači monopol drži za tri opštine. Ne bih ovo ništa svetla da vam ne kažem koji je divljalu i nekultura od šofera. Znači, tačno zvaću tamo u agenciju njihovu, a i vi da proslijedite ovo. Znači, u ponedeljak večer, toliko je naroda bilo na rivu, a linija koja trebala da ide za, u 8 za pivac, on je sam taj narod išerao. Izlazite, izlazite, izlazite. Ja sam tu bila, zato to i pričam, znam. Ja znam, pa jer ovaj autobus ide za Novo naselje. Gdje ide da ide, ne ide za pivac. Toliko naroda bilo, toliko divljaluka, ja nisam odavno to čula. I zato sam je rekla da ću da obavijestim i ove naše, i Macu, i prije, ja mislim, bilo priče, jer ne može opština obezbijediti neka dva mala minibusa za te ljude koji nemaju mogućnosti za taksi, nemaju auta. Mene lično nije bilo potrebno. Eto, slučajno sam se tu našla, zato sam čula taj primjer. A i to nije sam sezona koliko sam čula. To je oni kasne nocok i zimska doba. Prema tome ja ne mogu da shvatim da opština nema ili neće ili nema sposobnih ljudi da nešto urade po tom pitanju. Za ljude koji su na Cetirjač, koji su na kamp, koji su...
0: Evo, upisala sam vašu sugestiju, jel me čujete?
1: Pa da proslijedite i našim opštinarima, i ako naravno, ne znam koji vam je dužnost, ako možete agenciju online, isto da javite. Znači, šofer je tu veće, ne kažem da su svi, čas izuzetima, ali tu veće je bilo katastrofa. Ljudi koji su imali pare, oni su uvoši taksijema, oni koji ne, oni su ostali da čekaju autobus koji nije dolazio.
0: Upisala sam, hvala vam što ste nam se javili. Srdačan pozdrav.
1: Prijatno.
0: Prijatan dan i vama. Dakle, koliko sam upoznata sa tim, dakle, Kostanjica, Novo naselje je jedna linija, kamp Tivat je druga, ali evo svakako prenijet ćemo nadležnima. Hvala vam što ste nam se javili.

0: Još neko želi da se uključi u naš program? Dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite, u programu ste.
1: Pa ja bih htio samo da pitam ko je nadležan za ovaj show u jednosmjernu ulicu za stadiona Bokelja, pošto ovo nije jednosmjerna ulica, jer ovdje se pokvalno čudo čini, znači u ulicu, sad da dođete, znači show od ulice. Drugo, ko je nadležan da se ta ulica zakrpi, pošto ona već je od dvije i po sedmice stoji nezakrpljena ulica, znači tu je šoder i tako dalje, znaju ljudi koji prolaze ovuda o čemu ja pričam.
0: Uh-huh.
1: Znači jednostavno nije završena, nije asfaltirana, nije betonirana ili ne znam ni ja što.
0: Uh-huh.
1: Eto tako to.
0: Uh-huh.
1: A treće pitanje, već kad vam svi postavljam ovako
0: redom, da.
1: Treće pitanje, ako može,
0: recite.
1: Već kad vam svi ovako postavljamo pitanja ko je nadležan i tako dalje, možete li vi javno da date odgovore na ta naša pitanja? To bi bilo korisno da znamo koji su odgovori.
0: Ja ne znam od kad vi slušate emisiju Grad Vi, odnosno ona od kad postoji, evo skoro 20 godina, dakle svaki put proslijedimo nakon završetka emisije svim nadležnim službama i insistiramo na odgovorima, naravno. Odgovori se dobijaju ili sjutradan ili čim odgovore službe. Mi ih naravno na to podstičemo gotovo svakodnevno, tako da je to prosto praksa.
1: Ima dosta pitanja na koja nije odgovoreno, zato na ta se pitanja...
0: Svakako, ali Radio Kotor ne može da vam odgovori umjesto nadležnih službi.
1: Ne,
0: mi možemo da proslijedimo, da pitamo, da ispitujemo,
1: normalno,
0: što se kaže, podstičemo na odgovor.
1: Nego mislio se na pitanja na koja nije odgovoreno, zašto se ne da javni odgovor, kad ljudi normalno pitaju i zanima ih I eto, samo bih htio još jedna stvar, ako može, to bi vam bilo ovako više neka sugestija.
0: Recite.
1: Znači, ne bi bilo više neka emisija, nekih 20 minuta, 15 minuta, nebitno koliko god da traje, o vozačkoj kulturi, o kulturi, posebno kulturi skuteraša. Znači, jednostavno to se, ja ne znam, sigurno ste primijetili.
0: Mislite o saobraćenoj kulturi na kopnu ili na moru? Na kopnu ili na moru?
1: Ne, ovdje na kopnu, kroz grad.
0: Mislite za motore, skutere, da.
1: Tu se znači čudo čini, tu se ne zna ko prolazi s lijeve, ko prolazi s desne strane, niti se svira, što je najgore, znači jednostavno, ne znam što bi rekao, tu je svaki komentar suvišan, dovoljno vam je sjesti na motor ili u auto, poći do dobro taj nazad, pa ćete vidjeti što se tu čini, znači jednostavno upali neku kameru i snimi, to je haos što se radi, znači da li prolazi s lijeve, s desne strane, najviše skuteraši, još su i veliki ljudi na velike motore, još su i kulturniji nego skuteraši, znači oni jednostavno misle da mogu da prođu suđe, ide se lijevo, ide se desno, ne svira se i tako dalje, upada se, pretiče se kolona, pretiču se dva, tri auta, kao da niko neće otvoriti prozor, izbaciti ruku vanka, baciti čiki ili bilo kako, nebitno, poći lijevo malo ili malo desno, tu se samo čeka ko će, ne znam, mislim, to je katastrofa što se čini po putu, znači to malo neka edukativna neka emisija o praticanju, o prolaženju, o žmigacu, o ne znam, to je posebna priča, to je opet show po ulicama što se radi, eto, to ništa drugo.
0: Vama hvala što ste ovo jasno i glasno prosto podijelili sa nama, to mi i služi kontakt emisija Gradivi. Hvala vam još jednom.
1: Sve okay.
0: Hvala vam što ste nam se javili i vama. Srdačan pozdrav. Evo, pitam tonsku realizaciju da li još nekog imamo na telefonskoj liniji. 11:21, bismo pričekali. Dakle, ukoliko više nema nikog na telefonskoj liniji, ovo je prilika da vam zahvalimo svima koji ste se javili danas u okviru vaše naše kontakt emisije za ovu srijedu 15. jul. Toliko, više o svemu i na našem portalu www.radiokotor.info, svakako i tokom naših informativnih emisija. Za danas toliko, zabilježene su sve sugestije, primjedbe, komentari, tako da što se toga tiče ne trebate brinuti, svakako proslijedit ćemo nadležnima i očekujemo odgovore, a vi pratite gotovo svako izdanje emisije Gradivi. Srdačan pozdrav do sutra kada je vaša naša kontakt emisija Gradivi u pitanju.

Mali oglasi Radio Kotora. Izdajem poslovni prostor u Rakitama u prizemlju 30 kvadratnih metara plus 10 kvadrata terase i parking. Telefon za informacije 067 181 132. Izdajem poslovni prostor u Rakitama. Telefon za informacije 067 181 132. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, 068-738-344. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni 069 010 732 i 069 566 560. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici 069 010 732 i 069 566 560. Montenegro Submarino obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Montenegro Submarine, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je i biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tkom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču.

najdivnijem fijakeristi na svetu, u Somboru, pokojnom Jagri, u spomenu.

0: Dragi slušaoci, još jedna muzička emisija u ljetnim pričama. Ja sam Jelena Kažanegra. Dakle, ko je Predrag Batuta? Predrag Batuta je muzičar i vokalni solista iz Kotora. Poznat je po specifičnoj boji glasa, harizmi na sceni i sposobnosti da napravi odličnu atmosferu. Pored pjevanja često svira i akustičnu gitaru na nastupima. Znači, ja sam ovo, dragi moji, našla na internetu, a on mi upravo motira da on ne svira akustičnu gitaru, je li tako?
1: Poštovanje, veliki pozdrav i sa tebi i svim slušalcima Radio Kotor. Moram da vidim gdje si to pročitala da sviram gitaru, svira mi sin, ali ja ne. Ali ovo kad si rekla Predrag, ja ako ne čujem ono pedo, kao da ne znam o kome se radi.
0: Zato sam ja ovako kao malo oficijalno, inače pedo, što je u stvari tvoj instrument i što je tvoj džir?
1: A meni je to saksofon, prije bio klarinet, naravno, dok sam u školi uči, dok sam to bio u osnovnoj i srednjoj muzičkoj, ali saksofon, naravno, eto, to je moje.
0: Pa naravno, imali smo prilike da te vidimo na svim nastupima kako uživaš solirajući i svirajući na saksofonu, a što bi ove malo naše dame rekle, da kažu da si kao mlad bio zgodan još sa saksofonom, a?
1: Jeste, slušao sam i tu priču skoro, ali nećemo sad o tome.
0: Zašto da ne, pa za Boga mi je to. Ja uvijek kažem, najveću grešku u životu sam pravila kad sam stalno se sramila komplimenata, ali što jeste, jeste. E, reci mi sad ovako, pedo. Uvijek sam se pitala zašto se zovete D grupa, ali onda sam vidjela jedan vaš nastup na trgu u Budvi i ja ne znam koliko sam članova izbrojala, ali onda rekao, pa ovo nije trebala se zove D grupa, nego D grupina.
1: A jeste, to je tako, otprilike ima i više deseta godina kad smo bili s gradskom muzikom negdje, mislim da je to bila Italija, Željko Vasović, kolega saksofonista naravno iz Budve, svira u gradskoj muzici, eto je on i predsjednik Budve, gradske muzike, svira u Kotoru s gradskom muzikom i onda bio je dogovor da napravimo jedan bend gdje ima da uvalimo što više duvača jer smo svi članovi eto tih orkestara što Podgorički simfonijskog, evo sad i Bokeškog i sve to i gradske muzike Budve Kotora i tako je krenula ta varijanta da uzimamo članove koji će da svira i kako će se bend zvati. A kad svi sviraju u nekim orkestrima, nekim bendovima, nema kako nego da grupa, da budemo jedna grupa. A eto i mi se dosta puta, Đurđa to zna, da se više i preskočimo koliko nas ima nabrojati sve to. To nam je najmili dio nama, jer obično nam predstavljanje traje jedno 20 minuta.
0: Pa, otprilike, kolika to bude brojka?
1: A uglavnom 9 članova, 8-9 članova.
0: A koliko dobijete po svirci? 50-20 eura?
1: Pa dosta puta sviramo i gratis.
0: Eto, ne tako. Čudi me, ja kažem, Bože, kolika grupa, pa oni ili koštaju papreno ili sviraju stvarno za džabe.
1: Pa tu je u pitanju bilo zato što su, eto kažem, većina članova njih imaju bendove svoje i svirke i nastupe, sve. Ovo je čisto najviše prvenstvo sve ljubav. Eto, iz ljubavi smo tu, nismo gledali to financijske stvari da bude, nego ajto da ja kažem malo popularnosti, nema, da idemo da budemo tu viđeni i tako, naravno.
0: Reci mi, Pedo, da li si ti jedini koji pišeš autorske pjesme, nego... Još
1: Željko je Vasović za te autorske pjesme najviše angažovan i zadužen oko toga, a oko muzike aranžmana zaduženi smo većina članova benda, ali ima neko ko nam da, kao prijatelj Pero Marković, koga da pomenem, da sada ne nabrajam ko su nam sve
0: slobodno
1: ulazili, eto tako, ali pomaga nam i Saša.
0: To su sve naši ljudi koji...
1: Ma i eto, to su sve naši, naravno, ali radimo uglavnom muziku mi i to se radimo, ali Željko taj dio, stvarno Vasović najviše taj dio vuče što se tiče teksta i te stvari muzike.
0: Ajmo sad, šta slušamo, Pedo?
1: Ajde sada da čujemo, ajde možemo pošto ajde ovu više Australiju, po tome sam poznao, je postao jako popularan i
0: poznan. Pa ajde neka ide Australija.
1: Dobro Australija, ali to me je proslavilo neko pjevača, neko kao glumca.
0: Ide Australija pa ćemo dalje o ostalim pjesmama.

0: Ljetnje priče. Tako, dragi slušaoci, dok čujemo zvuke našeg grada, priče, zvona, cijelu atmosferu, jer u gradu je apsolutna aktivnost, ono, na nivou. Pedo i ja u jednoj skrivenoj terasi pričamo i dalje o njegovoj, odnosno njihovoj muzici. I sad zanima me, Pedo, da li imaš neku anegdotu sa nastupa?
1: Jo, ima ih dosta, ali sada vidim...
0: Neka onako, baš onako omiljena.
1: Jo, bilo je dosta tih stvari, ali evo sad prvo što mi pada na pamet, svirali smo u Budu, a ja inače kad pjevam volim malo da prošetam, da se spuštim u publiku, eto volim taj kontakt sa njima i sve, i prilazi jedna gospođa, jo, divni ste, ovo, kako se zovete, kako se zove bend? A ja ono, The Grupa, ona, The Rupa.
0: Jeste gospođo, The Rupa.
1: A bila i druga situacija, svirali smo, evo i prošle godine, predgrupa bili Nini Badrić i ona čula naš kraj i došla na scenu i ona meni dolazi, jo, divni ste, Erko, ne morate mi persirati. Ali dobro.
0: Znam, Dinina, ali ovaj, što da vam kažem?
1: Ali nisam prepoznao, dobro je smršala, dobro.
0: Pa dobro, žena je jedna prizemna žena koja, eto, dosta ovaj... žene prekrajaju, ali bitno je da je ona ovaj, uvijek s nogama na zemlji, ima dobar smisla za humor.
1: Ima i ona, naravno, i mi uvijek nešto dobacamo, eto, to i Đurđa zna i ostatak ekipe iz benda, uvijek volimo to na sceni, da malo pričamo, da se šalimo, dobacujemo i to je to. Da.
0: To je ta draž kad si u bendu, ovaj, mada ja također volim tu komunikaciju sa publikom, pa onda ih pitam često, i šta kažete, jel znam da pjevam, mogu li da pjevam, i onda to je negdje neka sinergija koju prosto mi kreativci volimo taj feedback, jel tako? Koju pjesmu bi sad negdje koja ti je pri srcu volio da je tvoja i da si je ti napisao?
1: Ima i dosta, ali volio bi, što znam, eto, volim milijon stvari, ali evo, Rijeka snova, Nena Velan, eto, obožavam, eto, tu pjesmu, eto, tako mi znaju, naravno, ali volim dosta stvari, sam ne znam koliko pjesama bi se nabrojao, ali eto, neka gledam ono što mi leže, eto, prije, da ne pričam u mladosti, to malo više rock je iše, tako, i Čorba, i Parni Valjak, naravno, njega se obožavao, Akija i etape te stvari, to je to.
0: Reci mi, Pedo, dosta raznovrsno, imate raznovrstan repertoar, to je uglavnom miks čega?
1: Pa jeste, to je, da kažem sad, ajde pop rock, ali eto, gledam ono, da zborim sad tu neku moju generaciju, ako malo razlike u godinama i u bendu, ali to je znači neki rock 80-ih, da kažem 90-ih, pa onda sa sve ovamo što ide pomalo i popa i malo i ska i tako reagi, tako što smo i mi nešto snimili u tom fazonu, tako, ali mora mix da bude, naravno, i ovo malo popularnije, mlađe.
0: Da ima mediteranski šmek.
1: A ima i to, naravno, i to smo gledali isto da odradimo i volimo tu priču, da očuvamo taj naš stil.
0: Koliko je teško to sve spojiti? Mislim, nije nespojivo, ali dovoljno kreativnosti, mislim da može.
1: Pa jesmo, svi smo mi nekako i ovdje i nadareni na tu priču, eto, da kažem, taj mix da odradimo i mediteranski, taj koji volimo i pop rock, eto, to, nadareni smo mi odavde.
0: Da, mi smo nadareni, eto, primorani smo, je li tako?
1: Da, jesmo.
0: A reci mi, album je izdat za koju kuću?
1: PGP RTS.
0: Dobro.
1: I eto, to je bila jedna jako interesantna i neobična priča i prihvatili to i sve super je bilo. I odradilo, snimalo se i u studiju ovdje Kotor, Podgorica, Novi Sad i prihvatili oni sve to. Imali smo i postovanje, promociju i fenomenalnu priču i koncert u Beogradu. Imali najavu fenomenalnu, ali nažalost tri dana poslije toga desilo se on u Novom Sadu. Ona banda, i onda nam se sve otkazalo, eto. Nažalost, evo, čekamo da se malo smiri situacija gore dolje, ali imali smo zvanje, interesovanje i prije i sve i tako. dosta ljudi nas je zvalo, evo imali smo, čak smo trebali da idemo i u Hrvatskoj pred koronu da gostemo tamo, ali eto.
0: Ja sam imala u životu toliko takvih situacija da jednostavno sam pomislila u jednom trenutku ja jednostavno više ne mogu. Jer kao da se sve, čini se čovjeku kao da se uroti sve protiv njega.
1: A jeste, ali opet ja kažem, mi ono dok se skupimo jako je teško jer su svi različiti sa gradovi sa i to, a obaveze svi imaju, ali kad se skupimo, gdje god se pojavimo, skrenemo pažnje, smo stvarno neobična ekipa, više glasi u pitanju, ono što nas karakteriše to i duvačka ta sekcija Braksi, jeli, i tako da ljudima, mnogima zapanemo. Eto, možda više za oko nego za uvo.
0: Svi ste lijepi, što jeste, jeste, ako ćemo tako. A da li, ne znam, kod nas postoji neki sindrom da ljudi koji tako počnu da nastupaju javno, da se pojavljuju na televiziji, da ih ljudi odmah doživljavaju kao neke arogantne tipove koji nisu pristupačni i onda imaju neki odbrambeni stav prema njima. Da li si to doživio?
1: Pa nisam. Eto, meni ovdje ovo okruženje, mala sredina, koliko se gledam sa komši ljudi.
0: Sa mislosti grozan.
1: Eto. Nise, volim, znači, tu priču, inače sa takav puno pričam, volim taj kontakt i sve to, ali gledam stvarno dosta ljudi ovo što je pratilo i gledalo i kako im je prijatno, iznenađeni su, koliko hoću da priča se, nismo mi možda ni svjesni toga koliko smo se pojavljivali, nismo mi sad ta neka popularnost.
0: Da, zato što na to ne gledamo kao na nešto bitno, nego na ono što se mora.
1: Pa evo, ja kažem, evo, sa čime se oduševljen, kad smo prije oko 2 godine, 3 bili pred grupa Džibuni u Budvi, koliko je čovjek komunikativ, javlja se svima, sa nama, znači toliko pušten sa publikom, sa svima, eto, a koliko je, mislim, da pričamo
0: sa... Da zapravo te javne ličnosti su najnormalnije, ovo zapravo osobe, normalnije od nekih ljudi koji se bave apsolutno nekim drugim poslom.
1: Stvarno sam mislio da mu se neće moći prići ni javiti, a on, eto, sa nama bio i sve super, sa svima, eto, tako da, nismo, mislim, to paše godi, eto, odlična priča.
0: Reci mi, Pedo, sljedeće. Koliko možeš izdržati ove naše vrućine koje su svake godine, čini mi se, ili mi starimo, ili su sve manje podnošljive zbog gužve i mnogo, mnogo dešavanja, a mi imamo samo jednu stradu.
1: Ja ne smijem sada pričam, ovo će moji da slušaju. Ja vrućinu, gužve nikako ne podnosim. Kući me ne mogu podijeti sa mojom pričom. Naravno, mislim, starimo ide to. Ali
0: ima nas još, ajde.
1: Ali sve teže i teže, naravno, evo, pratimo svi kakve su sve klimatske promjene. Da, ovo je baš je teško, ali dobro, kad dođe zima, ne valja nam ni zima, ali dobro, moramo se uklapati ovo što je, eto, tako na redu.
0: Da li razmišljaš o tom da malo, recimo, skratiš bend, pa da, recimo, pozoveš nekog ko razgovara s tobom da nastupate?
1: Ja, naravno, ali nema potrebe. Lako ćemo se dogovoriti jer da dođeš da osjetiš ovu energiju, jer smo svi pozitivni i nema potrebe. Mi smo, jeste, to je jedino problem s ovim bendom, je prostor na koji mi da se pojavimo. Nas 9 treba bina kolika i kakav prostor i sve to. Da,
0: pa stanio, to nije na nama, ako smo mi već dovoljno kvalitetni, obezbijedit će se neka ovako leđero bina.
1: Ali da vidiš, prosto smo se naučili jedno na drugi, na taj broj, i da budeš i volio bi da budeš i sa nama i gosti, da se pojaviš i da vidiš tu energiju, da osjetiš. Stvarno je pozitivno, pozitivno. Evo, recimo, isto opet pričam, svirali smo i bili predgrupa, poslije koliko godina se skupio Tap 011, kompletna ekipa, i sa Goca, ne može da vjeruje, ovaj bend iz Crne Gore, nemoguće ovoj energiji, ona je čitavo vrijeme plesala i se parkonogo što, ono, dakle smo, ovaj, tako da oduševila se kakva nam je energija, priča i ona, eto.
0: Da, zato što možda jeste, možda nailazila na bendove koji onako znaju dosta da budu nadmeni i ja sam nailazila na neke domaće bendove koji nisu htjeli ni čak da mi odsvirao jednu pjesmu na jednom slavlju koje sam htjela da otpjevam.
1: Ali ne, generalno to, evo, cijela ekipa, da sad ne nabrajam, Željka, mene, Anta, Pere, evo, sve ću da preskočim, pa onda će ispanuti, evo, kao
0: pa mislim, sve ih znam, to su sve dobre ljudi.
1: Ali mora da bude komunikacija među nama i među svima, da bude ta pozitiva. Znači to, jer ovo stvarno radimo iz ljubavi, da bude energija, jer kad je nama dobro i kad je publici dobro, onda smo svi zadovoljni. Eto, takvi smo.
0: Znači, sigurno me zoveš, ti ne znaš koliko sam ja luda.
1: Evo.
0: Mislim, pozitivno.
1: Pozitivno,
0: luda.
1: Evo, vidjet ćeš da osjetiš i tu priču, pa ćemo vidjeti poslije toga intervju šta će biti.
0: Koga bi još ugostio, recimo, ovaj, na svom koncertu od izvođača? I muških i ženskih.
1: Da bude...
0: Gost onako koncerta.
1: Našeg ili generalno, mislim...
0: Pa, vašeg koncerta.
1: Jo, pa evo, ne znam, mislim, obožavam i volim, evo, sve, ne znam, sad nešto posebno. Koga sam stvarno volio iznad svega, to je bio Parni Valjak, eto, to vam je. Ali, evo, ispunili smo se te neke želje i Džibon i Grafu i sve te stvari.
0: Nina Badrić, pošto pa si
1: bila
0: već...
1: Bila i ona.
0: A, bila je?
1: Da. Bila i ona i sa njom smo isto. Eto, ovaj... Tako da... Eto, da budeš ti.
0: Ja ću biti, sigurno. A baš bi me zanimalo kad bi Aleksandra Radović, onako, ona ledena kraljica, da li bi i nju otopili?
1: Pa ne znam, ona tako djeluje, ali da li bismo nju opustili malo da se to...
0: Evo, ja ti dajem izazov da ugostiš Aleksandru Radović, ako ne je vakcinišete sa vašom pozitivnom energijom. Niste uspjeli.
1: Eto, znači nismo, ali mislim dosta njih, to bude tako. Evo.
0: Ajmo, Pedo, šta sad slušamo?
1: Ajmo sad, ajde da vidim, neka bude duet Đuđeja, pjesma Riječi.
0: Riječi, slušamo Riječi.

Dragi slušaoci, bila je to još jedna emisija Radio Kotora. Sa vama je bila Jelena Kažanegra. Do slušanja.

Mali oglasi Radio Kotora. Izdajem poslovni prostor u Rakitama u prizemlju 30 kvadratnih metara plus 10 kvadrata terase i parking. Telefon za informacije 067 181 132. Izdajem poslovni prostor u Rakitama. Telefon za informacije 067 181 132. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, 068-738-344. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni 069 010 732 i 069 566 560. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici 069 010 732 i 069 566 560. Montenegro Submarino obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Montenegro Submarine, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je i biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, email komunalnokotor@tkom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Dragi slušaoci, još jedna muzička emisija u ljetnim pričama. Ja sam Jelena Kažanegra. Dakle, ko je Predrag Batuta? Predrag Batuta je muzičar i vokalni solista iz Kotora. Poznat je po specifičnoj boji glasa, harizmi na sceni i sposobnosti da napravi odličnu atmosferu. Pored pjevanja često svira i akustičnu gitaru na nastupima. Znači, ja sam ovo, dragi moj, našla na internetu, a on mi upravo motira da on ne svira akustičnu gitaru, je li tako?
1: Poštovanje, veliki pozdrav i jeca tebi i svim slušalcima Radio Kotor. Moram da vidim gdje si to pročitala da sviram gitaru, svira mi sin, ali ja ne. Ali ovo kad si rekla Predrag, ja ako ne čujem ono pedo, kao da ne znam o kome se radi.
0: Zato sam ja ovako kao malo oficijalno, inače pedo, što je u stvari tvoj instrument i što je tvoj džir?
1: A meni je to saksofon, prije bio klarinet, naravno, dok sam u školi učio, dok sam to bio u osnovnoj i srednjoj muzičkoj, ali saksofon, naravno, eto, to je moje.
0: Pa naravno, imali smo prilike da te vidimo na svim nastupima kako uživaš solirajući i svirajući na saksofonu, a što bi ove malo ove naše dame rekle, da kažu da si kao mlad bio zgodan još sa saksofonom, a?
1: Jeste, slušao sam i tu priču skoro, ali nećemo sad o tome.
0: Zašto da ne, pa za Boga nije to. To ja uvijek kažem, najveću grešku u životu sam pravila kad sam stalno se sramila komplimenata, ali što jeste, jeste. Reci mi sad ovako, Pedo, uvijek sam se pitala zašto se zovete D grupa, ali onda sam vidjela jedan vaš nastup na trgu u Budvi i ja ne znam koliko sam članova izbrojala, ali onda rekao, pa ovo nije trebala se zove D grupa, nego D grupina.
1: A jeste, to je tako, otprilike ima i više deseta godina kad smo bili s gradskom muzikom negdje, mislim da je to bila Italija. Željko Vasović, kolega saksofonista naravno iz Budve, svirao u gradskoj muzici, eto je on i predsjednik Budve, gradske muzike, svirao u Kotoru s gradskom muzikom i onda je bio dogovor da napravimo jedan bend gdje ima da uvalimo što više duvača, jer smo svi ono članovi eto tih orkestara što Podgorički simfonijskog, evo sad i Bokeškog i sve te gradske muzike Budve Kotora, i tako je krenula ta varijanta da uzimamo članove koji će da sviraju i kako će se bend zvati. A kad svi sviraju u nekim orkestrima, nekim bendovima, nema kako nego da grupa, da budemo jedna grupa. A eto i mi se dosta puta, Đurđa to zna, da se više i preskočimo koliko nas ima nabrojati sve to. To nam je najmili dio nama, jer obično nam predstavljanje traje jedno 20 minuta.
0: A otprilike kolika to bude brojka?
1: A uglavnom 9 članova, 8-9 članova.
0: A koliko dobijete po svirci? 50-20 eura?
1: Pa dosta puta sviramo i gratis.
0: Ne čudi me, ja kažem, Bože, kolika grupa, pa oni ili koštaju papreno ili sviraju stvarno za džabe.
1: Pa tu je u pitanju bilo zato što su, eto kažem, većina članova njih imaju bendove svoje, svirke, nastupe, sve. Ovo je čisto, najviše prvenstvo sve ljubav. Eto, iz ljubavi smo tu, nismo gledali to financijske stvari da bude, nego ajto da ja kažem malo popularnosti, nema, da idemo da budemo tu viđeni i tako, naravno.
0: Reci mi, Pedo, da li si ti jedini koji pišeš autorske pjesme, nego... Još
1: Željko je Vasović za te autorske pjesme najviše angažovan i zadužen oko toga, a oko muzike aranžmana zaduženi smo većina članova benda, ali ima nekoj ko nam da, kao prijatelj Pero Marković, koga da pomene, da sada ne nabrajam ko su nam se
0: slobodno
1: ulazili, eto tako, ali pomaga nam i Saša.
0: To su sve naši ljudi koji...
1: Ma i eto, to su sve naši, naravno, ali radimo uglavnom muziku mi i to se radimo, ali Željko taj dio, stvarno Vasović najviše taj dio vuče što se tiče teksta i te stvari muzike.
0: Ajmo sad, šta slušamo, Pedo?
1: Ajde sada da čujemo, ajde možemo pošto ajde ovu više Australiju, po tome se poznao, je postao jako popularan i
0: poznat. Ajde neka ide Australija.
1: Dobro Australija, ali to me je proslavilo neko pjevača,
0: tako,
1: neko kao glumca.
0: Ide Australija pa ćemo dalje o ostalim pjesmama.

0: Ljetnje priče. Tako, dragi slušaoci, dok čujemo zvuke našeg grada, priče, zvona, cijelu atmosferu, jer u gradu je apsolutna aktivnost, ono, na nivou. Pedo i ja u jednoj skrivenoj terasi pričamo i dalje o njegovoj, odnosno njihovoj muzici. I sad zanima me, Pedo, da li imaš neku anegdotu sa nastupa?
1: Jo, ima ih dosta, ali sada vidim...
0: Neka onako, baš onako omiljena.
1: Jo, bilo je dosta tih stvari, ali evo sad prvo što im pada na pamet, svirali smo u Budu, a ja inače kad pjevam volim malo da prošetam, da se spuštim u publiku, eto volim taj kontakt sa njima i sve, i prilazi jedna gospođa, jao divni ste, o, kako se zovete, kako se zove band, a ja ono, The Grupa, ona, The Rupa.
0: Jeste gospođo, The Rupa.
1: A bila i druga situacija. Svirali smo, evo i prošle godine, pred grupa bili Nini Badrić i ona čula naš kraj i došla na scenu i ona meni dolazi, jo, divni ste, Erko, ne morate mi persirati. Ali dobre.
0: Znam, din, Nina, ali ovaj, što da vam kažem.
1: Ali nisam prepoznao, dobro je smršala, dobro.
0: Pa dobro, žena je jedna prizemna žena koja, eto, dosta ovaj... Žene prekrajaju, ali bitno je da je ona ovaj, uvijek s nogama na zemlji. Ima dobar smisla za humor.
1: Ima i ona, naravno, i mi uvijek nešto dobacamo. Eto, to i Đurđa zna i ostatak ekipe iz benda. Uvijek volimo to na sceni, da malo pričamo, da se šalimo, dobacujemo i to je to. Da.
0: To je ta draž kad si u bendu, ovaj, mada ja također volim tu komunikaciju sa publikom, pa onda ih pitam često i šta kažete, jel znam da pjevam, mogu li da pjevam, i onda to je negdje neka sinergija koju prosto mi kreativci volimo, taj feedback, jel tako? Koju pjesmu bi sad negdje, koja ti je pri srcu, volio da je tvoja i da si je ti napisao?
1: Oh, ima i dosta, ali volio bi, što znam, eto, volim milijon stvari, ali evo, Rijeka snova, Nena Velan, eto, obožavam, eto, tu pjesmu, eto, tako mi znaju, naravno, ali volim dosta stvari, sam ne znam koliko pjesama bi se nabrojao, ali eto, neka gledam ono što mi leže, eto, prije, da ne pričam u mladosti, to malo više rock je iša, tako, i Čorba, i Parni Valjak, naravno, njega se obožavao, Akija i tako te stvari, eto.
0: Reci mi, Pedo, ovaj, dosta raznovrsno, ovaj, imate raznovrstan repertoar, to je uglavnom miks čega?
1: Pa jeste, to je, da kažem sad, ajde pop rock, ali eto, gledam ono, da zborim sad u neku moju generaciju, ako malo razlike u godinama i u bendu, ali to je znači neki rock 80-ih, da kažem 90-ih, pa onda sa sve ovamo što ide pomalo i popa i malo i ska i tako reagi, i tako što smo i mi nešto snimili u tom fazonu, tako, ali mora miks da bude, naravno, i ovo malo popularnije, mlađe.
0: Da ima mediteranski šmek.
1: A ima i to, naravno, i to smo gledali isto da odradimo i volimo tu priču, da očuvamo taj naš stil.
0: Koliko je teško to sve spojiti? Mislim, nije nespojivo, ali dovoljno kreativnosti, mislim da može.
1: Pa jesmo, svi smo mi nekako i ovdje i nadareni na tu priču, eto, to ja kažem, taj miks da odradimo i mediteranski, taj koji volimo i pop rock, eto, to, nadareni smo mi odavde.
0: Da, mi smo nadareni, eto, primorani smo, je li tako?
1: Da, jesmo.
0: A reci mi, album je izdat za koju kuću?
1: PGP RTS.
0: Dobro.
1: I eto, to je bila jedna jako interesantna i neobična priča i prihvatili to i sve super je bilo. I odradilo, snimalo se i u studiju ovdje Kotor, Podgorica, Novi Sad i prihvatili oni sve to. Imali smo i postovanje, promociju, fenomenalnu priču i koncert u Beogradu. Imali najavu fenomenalnu, ali nažalost 3 dana poslije toga desilo se ono u Novom Sadu. Ona banda, i onda nam se sve otkazalo, eto. Nažalost, evo, čekamo da se malo smiri situacija gore dolje, ali imali smo zvanje, interesovanje i prije i sve i tako. dosta ljudi nas je zvalo, evo imali smo, čak smo trebali da idemo i u Hrvatskoj pred koronu da gostemo tamo, ali eto.
0: Ja sam imala u životu toliko takvih situacija da jednostavno sam pomislila u jednom trenutku ja jednostavno više ne mogu. Jer kao da se sve, čini se čovjeku kao da se uroti sve protiv njega.
1: A jeste, ali opet ja kažem, mi ono, dok se skupimo jako je teško jer su svi različiti sa gradovi se i to, a obaveze svi imaju, ali kad se skupimo, gdje god se pojavimo, skrenemo pažnje, smo stvarno neobična ekipa, više glasi u pitanju, ono što nas karakteriše to i duvačka ta sekcija Braksi, jel? I tako da ljudima, mnogima zapanemo. Eto, možda više za oko nego za uvo.
0: Svi ste lijepi, što jeste, jeste, ako ćemo tako. A da li, ne znam, kod nas postoji neki sindrom da ljudi koji tako počnu da nastupaju javno, da se pojavljuju na televiziji, da ih ljudi odmah doživljavaju kao neke arogantne tipove koji nisu pristupačni i onda imaju neki odbrambeni stav prema njima. Da li si to doživio?
1: Pa nisam. Eto, meni ovdje ovo okruženje, mala sredina, koliko se gledam sa komši ljudi.
0: Sam znaju... mislila si grozan.
1: Eto. Nisam, volim znači tu priču, inače sa takav puno pričam, volim taj kontakt i sve to, ali gledam stvarno dosta ljudi ovo što je pratilo i gledalo i kako im je prijatno, iznenađeni su koliko hoću da priča se. Nismo mi možda ni svjesni toga koliko smo se pojavljivali, nismo mi sad ta neka popularnost.
0: Ono da, zato što se... na to ne gledamo kao na nešto bitno, nego na ono što se mora.
1: Pa evo, ja kažem, evo, sa čime se oduševljen kad smo prije koliko 2 godine, 3 bili pred grupa Džibuni u Budvi, koliko čovjek komunikativno javlja se svima, sa nama, znači toliko pušten sa publikom, sa svima, eto, a koliko je, mislim, da pričamo
0: sada. Da zapravo te javne ličnosti su najnormalnije, ovo zapravo osobe, normalnije od nekih ljudi koji se bave apsolutno nekim drugim poslom.
1: Stvarno sam mislio da mu se neće moći prići ni javiti, a on, eto, sa nama bio i sve super, sa svima, eto, tako da, nismo, mislim, to paše godi, eto, odlična priča.
0: Reci mi, Pedo, sljedeće. Koliko možeš izdržati ove naše vrućine koje su svake godine, čini mi se, ili mi starimo, ili su sve manje podnošljive zbog gužve i mnogo, mnogo dešavanja, a mi imamo samo jednu stradu.
1: Ja ne smijem sada pričam, ovo će moji da slušaju. Ja vrućinu, gužve nikako ne podnosim. Kući me ne mogu podijeti sa mojom pričom. Naravno, mislim, starimo ide to. Ali
0: ima nas još, ajde.
1: Ali sve teže i teže, naravno, evo, pratimo svi kakve su se klimatske promjene. Da, ovo je baš je teško, ali dobro, kad dođe zima, ne valja nam ni zima, ali dobro, moramo se uklapati ovo što je, eto, tako na redu.
0: Da li razmišljaš o tom da malo, recimo, skratiš bend, pa da, recimo, pozoveš nekog ko razgovara s tobom da nastupate?
1: Ja, naravno, ali nema potrebe. Lako ćemo se dogovoriti jer da dođeš da osjetiš ovu energiju, jer smo svi pozitivni i nema potrebe. Mi smo, jeste, to je jedino problem s ovim bendom, je prostor na kojim mi da se pojavimo. Nas 9 treba bina kolika i kakav prostor i sve to ođe da
0: sanjamo. Pa to nije na nama, ako smo mi već dovoljno kvalitetni, obezbijedit će se neka ovako leđero bina.
1: Ali da vidiš, prosto smo se naučili jedno na drugi, na taj broj i da budeš i volio bi da budeš i sa nama i gosti, da se pojaviš i da vidiš tu energiju, da osjetiš. Stvarno je pozitivno. Evo, recimo, isto opet pričam, svirali smo i bili predgrupa, poslije koliko godina se skupio TAP 011, kompletna ekipa i sa Goca, ne može da vjeruje, ovaj bend iz Crne Gore, nemoguće ovoj energiji, ona je čitavo vrijeme plesala i se parkonogo što, ono, dakle smo, tako da oduševila se kakva nam je energija, priča i ona, eto.
0: Da, zato što možda jeste, možda nailazila na bendove koji onako znaju dosta da budu nadmeni i ja sam nailazila na neke domaće bendove koji nisu htjeli ni čak da mi osvirao jednu pjesmu na jednom slavlju koje sam htjela da otpjevam.
1: Ali ne, generalno to, evo, cijela ekipa, da sa ne nabrajam, Željka, mene, Anta, Pere, evo, sve ću da preskočim, pa onda će ispanuti, evo, kao
0: pa mislim, sve ih znam, to su sve dobri ljudi.
1: Ali mora da bude komunikacija među nama i među svima, da bude ta pozitiva. Znači to, jer ovo stvarno radimo iz ljubavi, da bude energija, jer kad je nama dobro i kad je publici dobro, onda smo svi zadovoljni. Eto, takvi smo.
0: Znači, sigurno me zoveš, ti ne znaš koliko sam ja luda.
1: Evo,
0: mislim pozitivno.
1: Pozitivno, luda. Evo, vidjet ćeš, da osjetiš i tu priču, pa ćemo vidjeti poslije toga intervju šta će biti.
0: Koga bi još ugostio, recimo, na svom koncertu od izvođača? I muških i ženskih.
1: Da bude...
0: Gost onako koncerta.
1: Našeg ili generalno, mislim...
0: Pa, vašeg koncerta.
1: Jo, pa evo, ne znam, mislim, obožavam i volim, evo, sve, ne znam, sad nešto posebno. Koga sam stvarno volio iznad svega, to je bio Parni Valjak, eto, to vam je. Ali evo, ispunili smo se te neke želje i Džiboni, i Zdravko, i sve te stvari.
0: Nina Badrić, pošto pa si
1: je
0: već...
1: Bila i ona, bila i ona.
0: A, bila je.
1: Da, da. Bila i ona i sa njom smo isto. Eto, tako da... Eto, da budeš ti.
0: Ja ću biti, sigurno. A baš bi me zanimalo kad bi Aleksandra Radović, onako, ona ledena kraljica, da li bi i nju otopili?
1: Pa ne znam, ona tako djeluje, ali da li bismo i nju... Da li bismo nju opustili malo da se to...
0: Evo, ja ti dajem izazov da ugostiš Aleksandru Radović. Ako ne je vakcinišete sa vašom pozitivnom energijom, niste uspjeli.
1: Eto, znači nismo, ali mislim dosta njih, to bude tako. Evo.
0: Ajmo, Pedo, šta sad slušamo?
1: Ajmo sad, ajde da vidim, neka bude duet Đuđeja, pjesma Riječi.
0: Riječi, slušamo Riječi.

Dragi slušaoci, bila je to još jedna emisija Radio Kotora. Sa vama je bila Jelena Kažanegra. Do slušanja.

0: Radio Koper. Ljetnje priče.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

but I'm lonely. Kad je stariju parkiro u Bašću i Jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granat po još logistike.

svašće čuo glasove. Momo Franjo, daj džamir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš.

0: Glumac i pisac Danilo Brakočević danas je gost programa Radio Kotora. Danilo, dobro nam došli, hvala što ste ovdje.
1: Hvala vam na pozovu i bolje vas našao.
0: Ove godine imali ste važnu i odgovornu ulogu, bili ste urednik književnog programa 34. festivala Pozorišta za djecu u našem gradu, a pored toga već drugu godinu ste koordinator projekta Nauči me da pišem za tebe, koji se bavi radionicama samoizražavanja, artikulacijom dječjih želja i premošćavanjem jaza između stvaraoca i publike. Nakon osnovnih i master studija, glume u Novom Sadu, usavršavali ste se u Norveškoj, evo da kažemo slušaocima i slušateljima, na početku na polju pozorišta u edukaciji, proveli godinu dana u Šangaju izučavajući interkulturalnu komunikaciju, pišete kritike, poeziju, a vaši dramski tekstovi su već prepoznati. Recite nam najprije sa kakvom vizijom ste na najvećoj dječjoj smotri u Kotoru ove godine pristupili selekciji, što je to što je obilježilo ovogodišnji program u našem gradu?
1: Ove godine sam imao tu nezahvalnu poziciju da radim i u selekciji i u organizaciji književnog programa. Mislim da je bilo jako izazovno napraviti izbor predstava koje trebaju da pokriju i sve pozorišne forme i formate i broj učesnika i uzrast i teme neke koje su nam bliske i da to nekako bude na određenom nivou estetskom i utilitarnom za decu. Obično tu najizazovnije broj predstava koji se prijavi, odnosno broj predstava koje se ne prijavi, a vi niste u poziciji da kao selektor možete tek tako da uzmete telefon i čuli ste za neku dobru predstavu, pa ih onda vi sada direktno pozivate. Jednostavno, nažalost, moraju da se ispoštuju određeni protokoli i formati da bi sve bilo regularno i da se niko ne bi osjetio oštećenim.
0: Projekat Nauči me da pišem za tebe, ovo je druga godina, dakle na Kotorskom festivalu. Njegov cilj je podređivanje stvaralačkog procesa potrebama djece. Kako u praksi izgleda kada odrasli stvaraoci uče od djece kako da pišu za njih?
1: Mislim da to svakako ne dolazi prirodno s pisateljima i s pisateljicama zbog prirode posla koji je obično zatvoren i samostalan. Za dramske pisce i spisateljice to je malo drugačija stvar jer ipak jeste grupni sport i oni su navikli na sugestije i navikli su da rade u grupi, ali retko se kad dešava da je ta grupa malih devojčica koje imaju neke svoje ideje i potrebe i onda mi imamo tu ideju da kroz seriju radionica prvo da artikulišemo te ideje i potrebe, a onda i da vidimo kako se to transformira.
0: Godine kao važne za njih, a koje mi odrasli možda previđamo.
1: Baš ove godine smo imali jako mnogo priča o drugarstvu. Mislim da je bilo prepoznato gubljenje konekcija sa prirodom i da deca uočavaju da postoje sve veći problemi provođenja vremena na internetu i uz telefone i da oni isto to primećuju da se i roditelji lako opredeljuju za tablet kao dadilju, kao što je i za moju generaciju u ostalom bio TV. Ali mislim,
0: Tetris i slično.
1: Da. Znači, to su neke stvari koje se generalno ne menjaju, samo one menjaju neke svoje
0: forme i oblike,
1: i to kako se predstavljaju. Ali baš ove godine smo imali jako velike potrebe za avanturama i za nekom akcijom i kretnjom. Imali smo polaznice i polaznik ove radionice su bili uzrasta od 7 do 9, što je malo niži uzrast od onog koji je preporučen, ali su, moram reći, svi koji su došli na radionicu bili jako spremni za rad i radi da učestvuju i da dele svoje ideje, tako da razmjena nije bila problem, samo je bilo malo teže veću grupu, jer je duplo veća od prošle godine, artikulisati i ispoštovati sve nekako ideje. Pa sad ja kažem, to jesu avanture, ali tu jesu i životinje i odnosi između životinja, pa onda odnos ljudi i prirode, odnos ljudi prema životinjama. Bilo je tu raznih nekih priča koje su možda i lokalnog karaktera, pa onda je to pitanje, na primjer, šta deca misle o mačkama u Kotoru.
0: I šta misle o njima?
1: Pa mislim,
0: ima
1: svakako ima. Mislim da je jako izražena empatija kod dece koja vide posebno turiste i lokalce koliko oni posvećuju, odnosno ne posvećuju pažnju tim životinjama koje se tu nalaze pa se nalaze. Devojčice koje su govorile o tom problemu umeju da govore i o empatiji prema ljudima koji dolaze, kao i mačke, jer one pričaju da njihove bake govore da mačke u ovoj količini, na primjer, nisu bile toliko prisutne pre 20 godina, možda čak i pre 10 godina, ali da sa novim naletom turista mačke postaju u fokusu i onda njihov tretman se više odnosi na to prolaz turista u sezoni, a onda šta se dešava sa mačkama kada nije sezona, šta se dešava sa mačkama koje, na primjer, ne žele da se fotografišu, onda ta priča o životinjama nekako nama otvara vrata i ka pričama i o njihovim osjećanjima. Na primjer, nekad se ja osjećam kao mačka, pa mi razgovaramo šta to znači. Nekada ja samo želim da ležim i da odmaram, a neko želi da se ja fotografišem i da kažem da smo sad izašli u grad, da se ja osjećam super.
0: Instagram priče.
1: Pa jeste, da, to je zaista jako važno pitanje nekakve slobode deteta. Pritom oni ne moraju govoriti i svoje lične pozicije, jer i mi smo i upoznali veliki broj roditelja koji dovode tu decu. To su stvarno

0: rade gimnastiku na svojim planetama, žele na neki način da iskuse to na našoj planeti. Imamo priče o bratu i sestri koji se probude jedne večeri i otkriju da su im nestale sve igračke iz kuće i da li se u toj kući u tom trenutku nalazi lopov. Znači, postoje neke priče koje su generalno avanture, ali postoji i taj neki osjećaj potrebe za nečim malo strašnim. Ali onda kao, u kojoj meri to strašno? Je li to sasvim strašno, je li to nešto krvavo, je li to nešto za određeni uzrast, pa onda mi moramo da otkrijemo koje su to reference kojima deca barataju, pa i onda mi sami da sednemo i da istražimo, da ne bismo izgubili njihovu pažnju, da ne bismo krenuli da učitavamo nešto što su naše potrebe umjesto da prepoznamo i upoznamo njihove potrebe. Tako da je to stvarno jedan aktivan proces u kom svi moramo biti potpuno prisutni, baš da se ne bi izgubili u tome ko smo mi, nego da se mi kao autori na neki način poništimo, odnosno oslobodimo prostor u nama i da dozvolimo deci da ga ona ispune i da svoje ideje nekako kroz nas kanališu da bi ih mi formirali u nešto što se zove dramski tekst.
1: Kotorski festival pozorišta za djecu je završen, ali ovo je prilika da sumiramo rezultate i utiske kako vas, tako i onih najmlađih, što vas je onako posebno inspirisalo ili vam dalo dodatni podsticaj da istrajete u projektu Nauči me da pišem za tebe.
0: Projekt je tako osmišljen da od početka festivala do kraja imamo 3 večeri prezentacije programa. To je nešto što ja mislim da je jako važno da bi svim prisutnim bilo potpuno transparentan način našeg rada. Od samog starta gledaoce, polaznice i polaznike radionice i njihove roditelje, sve prisutne i volontere koji često žele da učestvuju na programima, ali ne mogu da stignu na te prepodnevne radionice jer imaju jako mnogo obaveza. Mi otvaramo polje da ih upoznamo kako taj projekat izgleda. On izgleda tako što se dovode autori koji pišu za decu, spisateljice koje su višestruko nagrađivane na lokalu i u regionu. Ove godine su to bile Nina Petrić, Aleksandra Jovanović i Ivona Marcijuš. Sve tri su do sada već prepoznate kao autorke, ali prvenstveno su prepoznate po tome što stvaraju za decu i rade u nekoj vrsti radioničarskog rada sa decom. Prvo veče prezentacije tako izgleda, predstavimo njihov dosadašnji rad, čitaju se odlomci iz njihovih reprezentativnih dela i najavi se tempo kojim će se raditi. A to znači da se prvo upoznaju sa grupom, da se nekako grupa sama prepoznaje i da vide kako oni zajedno mogu da funkcionišu, da se tokom prvih par dana sprovode određene vežbe i igrice u kojima se oni ohrabruju, osnažuju da mogu da se izrazi i da shvate da je to jednostavno jedan siguran prostor u kome oni mogu da kažu šta misle. Jer ja mislim da je čak i za decu u Kotoru koja imaju prilike, izložena su kulturnom sadržaju, često imaju neku zadršku, da li sad ja zaista smijem da kažem ono što mislim,
1: da li će neko da mi se ruga,
0: ali onda kada vide da su zapravo okruženi i decom i saradnicima koji su potpuno spremni i otvoreni da slušaju što oni imaju kažu i naravno mi smo obučeni da nekako te razgovore vodimo, što to jeste stvarno nešto što ne može baš bilo ko da radi i treba jednostavno imati školu i iskustva u takvom načinu rada. Deca se jako brzo opuste i onda uspeju da kroz kratko vreme izraze te neke svoje želje. Druga večer se dešava negde na sredini festivala gde se zapravo obznanjuje to da smo se podelili u grupe. Ove godine je bilo duplo više polaznika nego prošle godine, samim tim je moralo malo intenzivnije da se radi i da se...
1: Koliko je to bilo?
0: Ove godine smo imali 10 učesnika, 3 mentorke. To na papiru nije velik broj, ali u realnosti treba izdvojiti dovoljno vremena za svako dete. Na radionicu se prijavilo 18 polaznika. Ja sam se već pripremio vežbe i pripremio igre koje bi mogli da igramo sa decom, da bi ih pripremili za malo veće grupe, jer onda jedna mentorka radi sa više dece. I onda se desi realnost da pola od njih se zapravo pojavi na radionici i onda imamo neke poruke od mame ili tata koji kažu, evo ja sam učinila sve što sam mogla samo da ih nateram da dođu, a one nikako ne žele da dođu. Mislim, naravno nije poenta da teramo decu i svaka čast toj deci koja su se izborila za to da ne idu tamo gdje ne žele da budu. Mislim da je u redu da prisustvuju večerima prezentacija, pa onda neka vide da li žele sljedeće godine da se prijave, da li je to nešto što njima prija ili ne. Ali i prve i druge i treće večeri prezentacije mi imamo nešto što se zove kutija ideja, gdje deca

0: Sa iz publike koja ne prisustvuju u radionici mogu u bilo kom trenutku mi im podelim papiriće i olovke i one zapišu anonimno je u tom trenutku svoje neke ideje šta bi voljeli da vide na sceni i šta nikako više ne bi voljeli da vide na sceni, ako je to ikako moguće.
1: Kada ste otvorili kutiju?
0: I kada smo otvorili kutiju, tu je zapravo bilo dosta pitanja za neke umetničke i direktore i producente, jer je bilo pitanje budžeta, da se budžet nekako odrazi na kvalitet predstave, da se više stvari uloži u kostime, da se uloži u scenografiju, da se uloži u rad sa glumcima. Mislim, što je meni stvarno bilo zanimljivo, ali to su bile deca volonteri. Najstariji učesnik tih prezentacija je možda imao 13 godina, ovo su je bila deca od 10-11 godina. Bilo je dosta predloga za neke likove iz crtanih filmova i serija
1: koje
0: su njima bliske, i onda je bilo pitanje da li oni žele da vide baš to na sceni ili žele da vide neke avanture tog tipa i neke vrednosti koje se dele u tim predstavama, i onda oni kada slušaju o tome onda malo razmišljaju, i onda nekada je to kao ne, hoću baš da vidim Macu Papučicu, i onda neko kaže bila je Maca Papučica pre 10 godina ili nešto tako, a one kažu kao pa da, ali ja tad nisam bio ni rođen, ne znam ja da je to bilo tad ili nešto tako se neka situacija desi. I onda to svima bude zabavno, ali postoji realna potreba kod tinejdžera za nekim romantično-komičnim sadržajem koji će se tretirati ozbiljno. Znači da to nije neka pučka zabava, nego da se neko ozbiljno bavi idejom romantične komedije, da bi to bio neki sadržaj koji je njima izostaje. On je prisutan na nekim društvenim mrežama, na filmovima, ali oni bi voleli, jer ja mislim da je to stvarno velika vrednost pozorišta, da vide žive ljude koji pred njima prolaze te probleme.
1: Često čujemo, čak i danas, još uvijek da pozorište za djecu služi isključivo da zabavi ili da prenese neku vrstu bazične poruke. Koliko je važno da pozorište djeci upravo ponudi prostor za postavljanje teških, možda kompleksnih pitanja o svijetu u kojem danas odrastaju?
0: Ako to nije pozorište, ja ne znam koje je to mjesto. Ja mislim da se, ako su i postojala, da se takva mjesta sve više i više gase i da je pozorište baš zbog svoje toliko hiljadugodišnje istorije je i dalje plamen koji mora da gori i koji moramo da održavamo baš zbog svoje višeznačnosti. To može biti eskapizam, to može biti neka zabava, ali čak i u tim najzabavnijim sadržajima uvek postoji prostor da se postave neka pitanja i da iz pozorišta izađeš ne nužno promenjen čovjek.
1: Ali zapitan.
0: Zapitan i potaknut na promjenu. Pa onda se ti stavljaš u poziciju hoću li se ja promijeniti ili ne. Što je već nekako jako bitna pozicija u kojoj se čovjek ne stavlja svakodnevno. Tako da mislim da taj sadržaj, posebno u pozorištu za djecu, mora imati dozu ne nužno didaktičnosti. Postoje obrazovne ustanove koje se time bave. Naravno, može se ići u pozorište da se nešto novo sazna. Uvijek to čovjek prirodno voli da saznaje nove stvari. Ali mislim da je pozorište mnogo korisnije ako služi da se preispitaju stvari koje su nama poznati ili se možda čak podrazumevaju. Da se dovedemo u poziciju da gledamo neku možda jako poznatu bajku, možda priču koju smo čuli hiljadu puta, ali ovaj put se priča na nov način, sa novim ljudima. Svako večer se nešto drugo dešava. Kao i što smo vidjeli sad i u selekciji ovog festivala, postoje predstave koje su jako klasično postavljene. Postoje predstave koje prednjače, na neki način smo pregaoci na ovim prostorima u formi i u izboru predstave i u sadržaju i u temama. Pozorište mora biti raznovrsno. Nije istina da svaka predstava mora da bude za svu publiku. Jednostavno, postoje predstave koje su za određeni starosni uzrast, znači postoje naučna istraživanja, postoje ljudi koji se jako dugo bave tim stvarima, određeni sadržaj za određeni starosni uzrast. I onda ne možete očekivati da dovedete dete od 12 godina na predstavu za decu od 6 godina i da ne znate zbog čega se nije dobro provelo. Isto tako, ne možete dovesti dete od 6 godina na predstavu za 14 godina i onda kada se desi nešto tragično ili strašno na sceni, a dete krene da se smeje, da se vi ljutite na dete ili da neko ima problem s tim što dete gleda sadržaj koji uopšte ne razumi i ne može sa njim da se poveže. Znači, i na neki način edukacija publike je jako značajna, a i osvješćivanje autora za koji uzrast zapravo stvaraju.
1: Vi ste tokom master studija u Norveškoj izučavali pozorište u edukaciji, proveli ste godinu dana na Šangajskoj pozorišnoj akademiji. Koliko je boravak u takvim kulturama promijenio vaš lični estetski kod i način na koji posmatrate pozorište, scenu, publiku?
0: Ja sam završio osnovne studije glume na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu. I to je zaista bilo jako intenzivno iskustvo. Morao sam da jako mnogo da radim na sebi i ni u jednom trenutku nisam imao osjećaj tu vrstu validacije da li ja radim nešto zapravo dobro i gdje se ja nalazim u nekom većem koordinatnom sistemu. Naravno, dolaze neke uloge, dešavaju se predstave, tu ima više ili manje uspjeha, ali na nivou treninga, jer si ti okružen jako velikom količinom ljudi koji su pred tvojim očima fenomenalni. I onda se ti stalno zapitaš gdje se ja tu negdje nalazim. Ne bi trebalo da se porediš, ali M je tako tržište rada, M je to jako teško ne porediti se sa drugima. Ja sam sa odlaskom u Norvešku samo hteo da izađem iz celog tog sistema. Želeo sam neke stvari potpuno da promijenim, s tim da sam ja bio jedan od rijetkih u tom trenutku na akademiji koji je zaista volao da se bavi pozorištem za decu. Nisam to shvatio ni manje značajnim, ni manje efektnim, ni manje uzbudljivim pozorištem. Također, ja sam radio sa decom sa potrebom za posebnu podršku. To je jako izazovan rad, ali jako zahvalan. Tako da sam imao različite neke iskustva koje su mene predodredila da idem na taj eksperimentalni program pozorišta u edukaciji na Univerzitetu primijenjenih nauka u Bergenu, u Norveškoj. Šangaj je bio druga vrsta izazova, zato što je to naspram Norveške, ovdje je već i bio problem komfor i izobilje, posebno nakon ovakvih iskustava ovdje, jer tu postoji samo jedan mali procep, jer ja sam završio studije u Norveškoj, završio sam paralelno studije u Novom Sadu master glume, i onda sam dobio poziv, odnosno Norvežani su me preporučili za letnju školu pekinške opere kao njihov student. Ja sam pitao pa kako je to moguće, ja sam student Akademije umjetnosti u Novom Sadu. Oni kažu ne, ti si potpisao ugovor, to je kao fudbal, napravili smo transfer, ti sad igraš za nas, mi hoćemo tebe da šaljemo, ti si prvi dao ispite. Ja rekao dobro, hvala lepo, i onda sam otišao u Šangaj i bio tamo mjesec dana. Ja sam mislio da je to je nekako moja avantura. Sad se vraćam kući, u međuvremenu ja sam dobio poziv od umjetničke direktorke Subotičkog pozorišta da žele da imaju ugovor za mene, da dođem da igram neko vrijeme kod njih. Ja sam na to pristao, proveo sam godinu dana kod njih. To je bilo zanimljivo iskustvo, međutim, nakon ovakvih iskustava i učenja, ja sam se osjećao samo kao da imam gomilu alata koji ni na koji način ne mogu u tom trenutku da primeni. I u trenutku kada sam ja shvatio da neću produžiti ugovor, stigao je mail od Šangajske pozorišne akademije da oni meni nude full stipendiju za studiranje master studije interkulturalne komunikacije. I ja sam pošao u Šangaj i prvih 6 mjeseci je bilo zaista fenomenalno iskustvo, jer pored toga što sam ja već mnoge stvari znao, tako da nisam morao previše vremena da provodim na ponovnom učenju, da su stvari iz istorije umjetnosti, istorije pozorišta, teorijske neke stvari koje stvarno na Akademiju u Novom Sadu, to se postave jako snažni temelji i ovo je sve, može da bude samo nadogradnja, dok za druge studente koji dolaze sa nekih drugih smerova, drugih akademije odasvud po svetu, to je za njih prvo iskustvo da se susreću sa tim. Za mene je veći izazov bilo učenje jezika. U periodu kada nisam igrao u pozorištu, ja sam zapravo tada počeo intenzivnije da pišem. I onda sam krenuo da šaljem te svoje radove na neke konkurse, to je nailazilo na uspjeh. Paralelno sa tim, od povratka kući, ja dolazim na Kotorski festival i samo tražim na koji način bih ja mogao da doprinesem. Da bi nekoliko godina kasnije Jelena Odalović, producentkinja festivala i organizatorka, ona me je nazvala i rekla je, željeli bismo da obnovimo program, fale nam ideje, ti možeš nešto brzo da smisliš, ali to ne treba da bude nešto klasično. I onda sam ja razmišljao kako pomiriti ono što je već blisko, a tako daleko, to je književnost i pozorište. Okay. To je za mene bilo jasno da pored mogućih promocija knjiga i sadržaja koje je nagrađivan u Crnoj Gori, treba teci Kotora nuditi priliku da se upoznaju sa idejom dramskog teksta i dramskog stvaralaštva i upoznavati ih iz godine u godinu sa dramskim piscima i spisateljicama koje će pisati dramske tekstove na osnovu njihovih predloga. I onda jednog dana kada pozorište zapravo bude potpuno stalo na noge, recimo nakon 5 godina ovakvog projekte, nakon čega bi i ja trebao da pronađem nekoga ko bi nastavio da radi ono što sada ja radim, da umetnički direktor pozorišta ima ispred sebe 15 tekstova koji se direktno tiču potreba dece ovog grada. Da to ne mora da se traga, jao, šta ćemo da gledamo, šta je oni žele da vide, već je istraženo tržište, već smo napravili analize, već smo razgovarali sa decom, deca su rekla, ona žele ovo da vide. Imamo tekstove za ovaj uzrast, za ovaj uzrast, za ovaj uzrast. Budžetski okviri su ovi, ovi, ovi. Sve konstrukcije su potpuno jasne. Mi sada pravimo najbolji mogući paket za jedno pozorište da se taj proces olakša. Jer kada se stvara novo pozorište, stvarno ne treba da se stvaraju prepreke, nego svako da doprinese i da ponese koliko može. To je neki cilj ovog mog trenutnog zaposlenja.
1: Ja vam želim puno uspjeha na tom putu i prilika da zahvalim na gostovanju na talasima Radio Kotora.
0: Mnogo vam hvala na pozivu. Jedino što meni preostaje jeste da pozovem građane i građanke Kotora, male i velike, da i sljedeće godine dođu na Kotorski festival i da se prijave na radionicu Nauči me da pišem za tebe. Hvala vam.

0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
1: Jedan veliki pozdrav svima, pozdrav iz Starog grada u Kotoru. Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio Kotor.